0: 嗯，少少，你真系行呢步棋啊？冇反悔啊嘛？
1: 举手不回，唔会反悔。
0: 好，咁将军。
2: 吓，将军？
0: 嗯，
2: 我唔行头先嗰步，行个第二步啦。
0: 哎呀，咁点得噶？你话举手不回嘅，而家点可以反悔呢？
2: 咁我唔捉啦，费事你笑我。
0: 哎呀，好啦好啦，咁我嚟唞下先啦。